Gæti gett bara degs og beði og vær Jop, jop Ey Náun kaðs, progress, ég neys, báð, process Það þá skattu verið stefisinn Bikín, æsum nú sálstar Ég steið svo